0: зырлап қарға бажың сабар езір қара байыр надым болған жерге бажыңға қар езір қара
1: езір қара езір қара езір қара екке ай
2: содық содық мұндап